Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Igaj.

tam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Sad milijun škušiju. Zapivha nisam šeno benkrat. U kalcijetu zmijeram hada. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj ki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plačom. Ej, čer jes jest, enkrat ben šel.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, z vami sem Saša. Danes sledi nov nasvet. Nasvet za zaščito telefona pri športnih aktivnostih. Saj vemo, sonce, pa pot, nekaj padcev morda po tleh, ni čudno, da vaš telefon občasno ne deluje tako, kot bi si želel. Da bi se temu izognili, lahko zaščitite telefon tudi pri športnih aktivnostih, saj vam bo tako zagotovo dlje časa lahko služil. Lahko rečemo, da z razvojem pametne tehnologije in številnih aplikacij so postali tudi telefoni nepogrešljivi del tudi pri športnih aktivnostih. Običajno nam služijo za merjenje pretečenih, prehojenih ali prekolesarjenih razdalj. Nekaterim pa tudi za merjenje nadmorske višine ali pa mogoče celo srčnega utripa. Pa porabljene kalorije in še mnoge druge funkcije ima. Zato je popolnoma logično, da je verjetnost poškodb v takšnih situacijah bistveno večja, kot pa če bi vaš telefon bil lepo doma na polici. Ali ste kdaj razmišljali, kako bi ga najbolje zaščitili? Medtem, ko recimo kolesarite, tečete ali pa ste morda v fitness. Danes bomo nekaj nasvetov tudi spoznali. Ostanite v naši družbi.

Danes vam svetujemo, kako zaščititi svoj telefon med vadbo. Dejstvo je, da so naši telefoni vsakodnevno izpostavljeni številnim nevarnostim. Nobena skrivnost ni, da je poškodovano steklo daleč najpogostejša poškodba, ki vsakodnevno pesti mnoge uporabnike telefonov. Ne glede na to, ali se ne ukvarjate s športom, nesreče se pač dogajajo. Če pa ste športno aktivni in je pri športnih aktivnostih telefon vaš zvesti spremljevalec, potem pa lahko pričakujete, da se bo ta nevarnost zgodila še prej. Obstaja nekaj nevarnosti, na katere bi morali biti še bolj pozorni. Recimo padec telefona na tla medtem, ko tečete, hodite ali kolesarite. Padec uteži na telefon medtem, ko vadite v fitnesu. Ali pa dolgotrajna izpostavljenost soncu in pa dolgotrajna izpostavljenost mrazu. Izpostavljenost vlagi, ko vas ujame nevihta, ali pa izpostavljenost snegu, mogoče med smučanjem, kar pa v teh mesecih ne bo. Pa vseeno, nekaj nasvetov. Nekaj nasvetov za najboljšo zaščito telefona med vadbo. Strah pred uničenjem telefona pri športnih aktivnosti je popolnoma odveč, če ga dobro zaščitite. Zaščita telefona je seveda odvisna predvsem od tega, s katero športno aktivnostjo se ukvarjate in katere nevarnosti mu seveda potem grozijo. Kako ga zaščititi, vam zaupam v nadaljevanju.

0: Kako zaščititi telefon med športno aktivnostjo? Palci telefona so zelo pogosti pri različnih športnih aktivnostih. V tem primeru se boste poškodbam najbolje izognili tako, da telefon zaščitite s kakovostnim ovitkom za telefon. Ovitki za telefon so sicer najpogostejša zaščita za telefon, zato vam je na voljo širok izbor. Pozorni morate biti na to, da so izdelani iz kvalitetnih materialov in nudijo dovolj zaščite v primeru padca telefona. Poleg ovitka je zelo pomembno tudi steklo za telefon. To prav tako prepreči mehanske poškodbe na zaslonu, ki so posledica lahko padca. No, za brezhibno delovanje telefona je lahko delikatna že manjša izpostavljenost vlagi, kot sta na primer športni aktivnosti, tek in pa kolesarjenje ali pa hitra hoja, pri katerih se občutno bolj potimo in telefon prihaja v stik z našim znojem. Lahko pa se zgodi tudi, da na sredi aktivnosti ujame nevihta ali nam telefon med smučanjem pade v sneg. V takšnih primerih je najbolje telefon dodatno zaščititi s pomočjo posebnih vodoodpornih torbic za telefon. No, veliko boljša zaščita pa je v takšnih situacijah tudi ovitek na preklop, kot pa na primer klasični ovitek za telefon. Lahko pa ga seveda zaščitite le tako, da ga postavite v kakšno polivinilasto vrečko. Večina najnovejših telefonov ima danes že izboljšano vodoodpornost. Vendar pa smo prepričani, da zaradi tega ne bo nič kaj bolje spali, zato se je pred padci telefona v vodo potrebno res dobro zaščititi. Vedno, ko se ukvarjate športnimi aktivnostmi na vodi, priporočamo, da telefon zaščitite s kakovostnimi vodotesnimi torbicami, ki popolnoma nič ne prepuščajo vode. Vsi telefoni pa imajo tudi litijovo baterijo, ki ima varnostno funkcijo, da se samodejno izklopi, ko se segreje do te mere, da lahko predstavlja nevarnost. Če opazite, da se je telefon med športno aktivnostjo preveč segrel in je topel na otip, je edina rešitev, da ga odstranite sončne svetlobe in ga pustite, da se ohladi. Podobno je z mrazom. Podobno kot telefonu škoduje sonce, tako mu škoduje mraz. Daljša izpostavljenost mraza povzroči, da se baterija telefona hitreje izprazni. Zato je priporočljivo, da telefon na daljšem zimskem pohodu dodatno zaščitite. Izogibajte se temu, da ga imate v nahrbtniku, ampak ga imejte raje shranjenega nekje pri sebi, bolj na toplem.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni. Mnoga zdravila so toplotno občutljiva in lahko pod vplivom neugodne toplote ali mraza postanejo spremenjena, hkrati pa neučinkovita in celo škodljiva. Prihajajo bolj topli dnevi, no upamo, in včasih je treba iz destinacije A na destinacijo B pripeljati tudi zdravila. Kako jih torej shranjevati? Spremembe zdravil pod vplivom temperature zraka lahko vplivajo na farmacevtsko obliko zdravila. Naprimer, maščobe, kreme ali paste se raztopijo pri povišanju temperaturah in strdijo pri visokih temperaturah. Tablete, kapsule, sirupi in raztopine pri neprimernih temperaturah lahko spremenijo organoleptične lastnosti, barvo, vonj ali okus. Toda številna zdravila, zlasti biološka, lahko spremenijo tudi svojo kemično strukturo in s tem kemično sestavo. Za vsako zdravilo proizvajalec v navodilih za zdravilo navede način shranjevanja, torej sprejemljive in nesprejemljive spremembe, ki se lahko pojavijo, če se zdravilo ne shrani pravilno. Več o vsem tem tudi v nadaljevanju.

Danes govorimo o tem, kako pravilno shranjevati zdravila. Iz točke A na točko B, če se bomo odpravili na dopust, bo potrebno pripeljati tudi kakšno zdravilo, a ne? V farmacevtski industriji, transportu, skladiščenju in vseh lekarnah obstajajo številna stroga pravila, ki zagotavljajo predpisane temperaturne pogoje med skladiščenjem in prevozom zdravil do trenutka njegove uporabe, torej dostave pacientu. To še posebej velja za zdravila, ki se prevažajo in shranjujejo v tako imenovani hladilni verigi. To so tista zdravila, katerih temperatura shranjena je predpisana na hladnem od 8 do 15 stopinj Celzija in tista, ki so shranjena na zelo hladni temperaturi od 2 do 8 stopinj Celzija. Farmacevtski hladilniki niso običajni hladilniki, kar mora biti v vseh kotih hladilnika ustrezna temperatura. Ne smejo zmrzovati ali zadrževati vlage. Opremljeni so sistemom za spremljanje, ki samodejno očitava temperaturo. Te podatke pošlje v računalnik za potrebe zapisa spremenjene temperature in upozorila v primeru spremembe temperature. Takšna zdravila se prevažajo in shranjujejo pri natančno predpisani temperaturi. Ves čas se treba beležiti temperaturo njihovega okolja. In to je tudi vaša naloga, če seveda tudi vi shranjujete zdravila.

0: Danes bomo pravilno shranjevali vaša zdravila. Zdravila, ki niso tako občutljiva, se shranjujejo pri sobni temperaturi in imajo sprejemljiv razpon od 15 do 30 stopinj Celzija in optimalno temperaturo do 25 stopinj Celzija. Poleg zdravil je shranjevanje pomembno tudi za različne medicinske pripomočke ali diagnostične trakove. Vsaka škatla zdravil je opremljena z navodilom za uporabo zdravila, ki med drugim navaja tudi shranjevanje. Navodila je treba vedno prebrati in jih hraniti, saj se nekatera zdravila shranjujejo drugače pred odprtjem in drugače po odprtju. Zdravila shranjena pri sobni temperaturi je treba hraniti v hladnejšem, temnejšem prostoru ali v omari in v škatli na ločenem mestu, morda v spalnici, na hodniku ali v shrambi. V kuhinji in kopalnici je preveč temperaturnih nihanj, pogosto pa je prisotna tudi vlaga, zato ta prostor v domu ni najbolj primeren. Paziti je treba, da zdravila niso izpostavljena soncu ali viru toplote. Zdravila, ki jih je treba hraniti v hladilniku, je najbolje hraniti v najnižjem predelu in stran od sten hladilnika. Omenjeni načini shranjevanja zdravil doma morda niso praktični za kronične bolnike, ki morajo redno in večkrat na dan jemati nekatera zdravila. Vedno je namreč priporočljivo, da so tako zdravila pri roki. To pomeni, da naj bodo na vidnem mestu, ker jih je treba jemati redno in ob predpisanem času. Zato je najbolje uporabiti dnevne ali tedenske razpršilnike, v katerih je dnevni odmerek lepo razporejen, razdeljen na jutranji, popodanski in večerni del. Nato lahko ločimo majhno količino zdravila, ostalo pa shranimo v izoliranem, temnem in hladnem prostoru. Na poti pa zdravila ne smejo biti v prtljagi, temveč v torbici. Med celotnim potovanjem je treba paziti, da so v toplejših mesecih zdravila na najhladnejšem možnem kraju, ne izpostavljena soncu, po zimi pa seveda ne na mestu, kjer bi lahko zmrznila.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno poletno.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Lukovem evangeliju 15. navadne nedelje bomo slišali, kako neki učitelj postave sprašuje Jezusa, kdo je njegov bližnji. Jezus mu je odgovoril: "Nihče ni izuzet, vsi so tvoji bližnji. Vsak človek, ki ga je Bog ustvaril. Vsak si zasluži našo pozornost, tudi tisti, ki razmišljajo drugače kot mi. Tudi naši sovražniki." Prosimo Jezusa, ki je brez zadržkov ljubil svoje sovražnike, naj nam omehča srce, da bomo ljubili tako kot on, da bomo postali bolj ljubeči in prijazni, ter bomo vsem raje odpuščali.
1: Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal Jezusa: "Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?" On pa mu je rekel: "Kaj je pisano v postavi, kako bereš?" Ta je odgovoril: "Ljubi Gospoda svojega Boga vsem srcem in vso dušo in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam sebe." "Prav si odgovoril," mu je rekel, "to izvršuj in bo živel." Ta se je pa hotel opravičiti in je rekel Jezusu: "In kdo je moj bližnji?" Jezus je povzel besedo in rekel: "Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga oplenili in mu zadali ran ter so odšli in ga pustili na pol mrtvega. Primerilo se je, da je šel po isti poti neki duhovnik in ga je videl in šel mimo. Prav tako je tudi levit, ki je prišel na to mesto in ga videl, šel mimo. Ko pa je neki popotan Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil. Pristopil je in vlil v njegove rane olja in vina ter jih obvezal in posadil ga je na svoje živinče, peljal do gostišča in zanj poskrbel. Drugi dan je vzel 2 denarja in dal gostilničarju ter rekel: poskrbi zanj in kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem. Kateri izmed teh 3 se ti zdi je bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?" On je dejal: "Tisti, ki mu je skazal usmiljenje." Jezus mu je rekel: "Pojdi in tudi ti tako delaj."

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da sedaj vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju za 15. navadno nedeljo med letom, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja, in sicer o najbolj bistveni in najtežji stvari naše vere, to je ljubezen.
1: Danes premislimo o najbolj bistveni in najtežji stvari naše vere, to je ljubezen. Koliko lahko povemo o ljubezni? Kako nas nagovarja ljubezen? Kako živimo ljubezen? Tomaž Pidlik v svoji knjigi Osnove krščanske duhovnosti v ljubezni do bližnjega takole prične. Pogosto se govori o popolni nesebičnosti. O njej so pisali zlasti nekateri francoski avtori v prejšnjem stoletju. La Rochefoucauld se ni pomišljal trditi, da je vsaka ljubezen do sebe sebičnost, v kateri potone vsaka krepost, kakor bi padla v morje. Toda že Aristotel je opazil, da takšno vzvišeno govorjenje ne ustreza konkretnemu življenju. Kako bo postal dober nekdo, ki ni zmožen misliti nase? Glede tega je nekoristno sklicevati se na evangelij. Tam beremo, da moramo ljubiti bližnjega kakor samega sebe in ne namesto sebe. Tudi ne piše, da moramo delati dobro samo bližnjemu in ne tudi samemu sebi. Če naj se ljubezen do bližnjega ne obrabi že v vzvišenih besedah, če preden se konkretno udejanji, mora biti prava, urejena. Najti moramo pravilno ravnovesje med lastnimi interesi in koristmi drugih. To pa ni vse le lahko. Vse naj bo v ravnovesju. Ljubezen do Boga je prva in najpomembnejša. V tem iskanju prvotnosti ljubezni do Boga so menihi izbrali samoto. Samotno življenje naj bi jim pomagalo poglabljati se v popolnosti v Božji ljubezen. Po drugi strani pa je pot k človeku, k drugemu, k bližnemu. Ta pot se je pokazala še posebej v času ikonoklazma, ko je bilo aktualno vprašanje, ali je mogoče Boga upodabljati. Po starozaveznem pravilu se Boga ne sme upodabljati, ne delati rezane podobe. A nasprotniki tega so svoje prepričanje, da se sme častiti podobe, utemeljevali, da se ne časti podobe, ampak tistega, ki ga podoba upodablja. Bog sam je namreč človeka ustvaril po svoji podobi. To preveremo že v prvih vrsticah svetega pisma. Drugič se je Jezus Kristus učlovečil, postal je podoba Boga med ljudmi, če to tako imenujemo. V tretje se je Jezus sam poistovetil z malimi. Resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Četrtič imamo tudi cerkev, ki je sedaj, tukaj, v tem času in na tem mestu Kristusovo skrivnostno delo, po katerem še sedaj deluje v svetu. Tako ljubezen do Boga ne moremo ločiti od ljubezni do bližnjega. Izkazovati ljubezen pa je zahtevna stvar. Kdo je moj bližnji? To je zahtevna stvar. Z nekaterimi se razumemo, z drugimi ne gremo prav dobro skupaj. Tu so predsodki, ki nas ovirajo. So stvari, ki nam otežuje dostop do bližnjega, njihove lastnosti ali njihove navade, ki nam otežujejo, da bi lahko preprosto pristopili do njih. Telesne slabosti ali navade, kot so piti alkohola, brezdomnost. Če v njih ne vidimo Kristusove podobe, bi bilo nemogoče pristopiti do nekaterih. Gotovo poznate mati Terezijo, redovnico, ki je ustanovila red misionark ljubezni. Ona je vsakem človeku prepoznala Kristusov obraz. Tudi v najbolj zapuščenem človeku, tudi v bolnem, tudi v umirajočem, ki je pozabljen umiral na ulici v indijskem mestu Kalkuta, je mati Terezija prepoznala Jezusov obraz in mu služila. Izkazovati ljubezen v takih okoliščinah in v takem obsegu ne more biti samo na človeški osnovi. Jezus je to ljubezen pojasnil priliko v Samarijanu. Samarijani in Judje se niso razumeli, niso govorili med seboj, izogibali so se drug drugega. A vendar je, kot smo slišali, Samarijan poskrbel za pretepenega Juda, ki so ga okradli sredi pota. Pristopil k nesrečniku, poskrbel zanj. Dal ga je celo v skrbo gostiničarju, zanj plačal in obljubil še dodatno povrnitev stroškov. V tem Jezus pokaže, kdo je bližnji. Komu naj človek izkazuje ljubezen? Izkazuje naj jo tudi do sovražnikov. Sovražniki so torej poseben moment v našem duhovnem razvoju. Prav v odnosu do njih se pokaže pristnost ljubezni, ki daje, ne da bi zahtevala nazaj. Božja in tipično krščanska ljubezen, agape. Iz tega spoznamo Jezusove učence. Povsem človeško je ljubiti tiste, ki nam storijo kaj dobrega. Toda o prvi krivici ali žalitvi se človek ustavi na načelu, kakor ti meni, tako jaz tebi. Evangelij pa zahteva od nas nekaj več, zato vprašuje, kaj delate posebnega. Če izkazujemo naklonjenost samo po človeško, še ni ljubezen. Prava ljubezen stori več, kot bi storila samo po naravi, ker je ljubezen od Boga. Bog pa je ljubezen.

0: Enako pozorno pa v naslednjih trenutkih prisluhnimo začetku okrožnice papeža Frančiška, ki nam govori o človeški in božji ljubezni Jezusa Kristusa.
1: Začetek okrožnice papeža Frančiška, Dilexit nos, ljubil nas je, o človeški in božji ljubezni Jezusa Kristusa. Prvo poglavje. Pomembnost Jezusovega srca.
2: Ko govorimo o Jezusovi ljubezni, pogosto uporabljamo simbol srca. Nekateri se sprašujejo, če ima to v današnjem času še smisel. Ko nas zajame skušnjava, da bi krmarili zgolj na površju, živeli v stalni naglici, ne da bi sami po sebi vedeli zakaj, ko postajamo nenasitni potrošniki, sužnji tržnega kolesja, ki ga ne zanima smisel bivanja, je vendarle nujno odkriti pomembnost srca.
1: V klasični posvetni grščini pojem kardija označuje najskrivnostnejše in najglobje bistvo človeških bitij, živali in rastlin. Pri Homerju označuje ne le telesno, ampak tudi duševno in duhovno središče človeka. V Iliadi misli in čustva pripadajo srcu, in so tesno povezane med seboj. Srce je prostor želja in kraj, kjer se oblikujejo pomembne odločitve.
2: Pri Platonu ima srce nekakšno združevalno vlogo razuma in nagnjen posameznika, saj se impulzi višjih sposobnosti kot strasti pretakajo po žilah, ki se stekajo v srcu. Že od antike dalje smo torej razumeli, da je človeško bitje pomembno obravnavati ne kot preprosto vsoto raznih sposobnosti, ampak kot celoto duše in telesa, združevalnim središčem, ki vsemu, kar oseba doživlja, daje smisel in smer.
1: Sveto pismo trdi. Živa je namreč Božja beseda in učinkovita in presoja misli in namene srca. Govori o srcu kot jedru, ki je skrito za zunanjim videzom, celo za površinskimi mislimi, ki nas lahko begajo. Učenca iz Emausa sta med skrivnostno hojo z ostalim Kristusom doživljala trenutek tesnobe, zmede, obupa in razočaranja. A onkraj tega in vsemu navkljub se je globoko v njiju nekaj dogajalo. Ali ni najno srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma.
2: Srce je tudi kraj iskrenosti, kjer goljufanje in prikrivanje nista mogoča. Običajno se nanaša na resnične namene osebe, na to, kar v resnici misli, veruje in želi, na skrivnosti, ki jih ne zaupa nikomur, skratka, na golo resnico o sebi. Gre za to, kar je pristno, resnično, kdo smo zares, brez pretvarjanja in slepljenja. Zato je Dalila Samsona, ki ji ni razkril skrivnosti svoje moči, vprašala: kako moreš reči, da me ljubiš, pa tvoje srce ni z menoj? Šele ko ji je razkril svojo veliko skrivnost, je videla, da ji je odkril vse svoje srce.
1: Ta resnica o sleherni osebi je pogosto skrita pod kupom mrtvega listja, zaradi česar je razumeti sebe zahtevno in še zahtevnejše poznati drugega. Srce je zvijačnejše od vsega in zahrbtno, kdo ga more doumeti, pravi prerok Jeremija. Potem takem lahko razumemo, zakaj knjiga pregovorov kliče. Z vso skrbnostjo pazi na svoje srce, kajti iz njega izvira življenje. Odpravi od sebe hinavska usta.
2: Priseganje zgolj na zunanji videz, hinavščina in goljufanje uničijo in pokvarijo srce. Ne glede na to, da neštetokrat poskušamo pokazati ali izraziti to, kar nismo, se vse odvija v srcu. Tam smo to, kar smo v resnici, ne glede na to, kar se kaže navzven ali kar je prikrito. To je temelj vsakega trdega načrta za življenje, kajti ničesar, kar je vredno, ni mogoče zgraditi brez srca. Zunanji videz in laž vodita zgolj v praznino.
1: Za ponazoritev bi rad povedal že večkrat povedano zgodbo. Ko smo bili otroci, nam je stara mama pekla flancate. Testo, ki ga je zamesila, je razvaljala zelo na tanko. Ko ga je cvrla na olju, se je napihovalo in napihovalo, ko smo ga jedli, pa je bilo popolnoma votlo. V našem narečju smo temu rekli laži. Stara mama nam je razlagala, zakaj se mu reče tako. Ti flancati so kot laž, izgledajo velikanski, a v sredini ni ničesar, nobene resnice, nobenega bistva.
2: Namesto, da iščemo površne užitke in igramo neko vlogo v odnosih z bližnjimi, si raje predočimo bistvena vprašanja. Kdo sem v resnici, kaj iščem? Kakšen smisel želim dati svojemu življenju, odločitvam, dejanjem? Zakaj, s kakšnim namenom sem na svetu? Kako želim ob koncu gledati nazaj na svoje življenje? Kakšen pomen želim dati vsemu, kar doživljam? Kdo želim biti pred drugimi? Kdo sem pred Bogom? Vsa ta vprašanja me vodijo k srcu.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi pisatelja Boža Rustja iz knjige Zgodbe kažejo novo pot z naslovom Nenavadni bralec.
1: Nenavadni bralec. Živel je nekoliko nenavaden človek. Kadar je bral klasične romane, se je oblekel črno, obujil lepe čevlje, si nadel kravato in se skrbno počesal. Ko je bral apostolovsko knjigo, je obul športne copate, oblekel trenirko. Ko je bral znanstveno fantastiko, je v omari poiskal najbolj nenavadne obleke. Samo ko je bral verske knjige, je ostal oblečen vsakdanje oblačila.

Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodil Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali. Gospod Jan.

0: Srbija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Serbian!
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Harej. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
2: V Murski Soboti je 23. in 24. junija potekala dvodnevna mednarodna konferenca, posvečena napredku in realnosti romske skupnosti 20 let po začetku intenzivnejših politik na tem področju. Predsednik Sveta Romske skupnosti Republike Slovenije Jožek Horvat Muc je ocenil, da so se razmere v zadnjih letih delno izboljšale, predvsem zaradi političnih ukrepov in večjega dialoga. Kljub temu pa ostajajo ključni izzivi.
3: Še vedno Romi nimajo infrastrukturne ureditve v romskih naseljih, še vedno je struktura izobraževalna nizka in še vedno Romi v mnogih primerih niso vključeni v družbo. In to je tisti izziv, o katerem se je treba končno pogovoriti, ne da samo opozarjamo, ampak tudi za strani romske skupnosti narediti neke korake naprej, da bodo evropske in državne inštitucije konec koncev prisluhnili našim razmišljanjem in pa seveda našim predlogom.
2: Nekateri izzivi, kot ste omenili, so prisotni še danes. Na katerih področjih pa se je v 20 letih kaj spremenilo oziroma napredovalo?
3: Glejte, sigurno se je nekaj spremenilo. V mnogih primerih se je izboljšala infrastruktura, izobraževalna struktura se je izboljšala, tudi ne v nekih primerih ta družbena vključenost sigurno, ampak še vedno to ni dovolj. Še vedno to ni dovolj, kaj ti takrat, kadar se na eni strani pogovarjamo, kako demokracija deluje, po drugi strani pa gremo v romska naselja in vidimo, da Romi živijo v zelo slabih razmerah, potem tu ne moremo najti kompromisa. Torej, tukaj moramo se res konkretno lotiti, jaz tem rečem, reševanja težav, ne samo preko birokracije, ne samo preko, jaz tem rečem, zapisov, programov, in pa recimo pogovarjanja z ene in druge strani, ampak s konkretnimi dejanji.
2: Veliko krat se omenja, da se o Romih govori brez Romov. Prav to bi trebalo v prihodnosti spremeniti.
3: Jaz mislim, da bi morali spremeniti. Tudi v Sloveniji je bil primer, pa še vedno v nekih primerih obstaja ta teza, da se o Romih pogovarjajo drugi, da sprejemajo rešitve drugi, brez tem, da bi vključevali Rome. To se dogaja v mnogih občinah v Sloveniji, to se dogaja na državni ravni, ne v vseh primerih, ampak nekaterih. To se dogaja v Evropskem parlamentu, v Svetu Evrope, to se dogaja pri evropskih inštitucijah, tako da romski glas manjka. In vsi so tisti strokovnjaki, vsi so tisti, ki nekako imajo rešitve, in potem, da zaključim s tem svojim filozofiranjem, če so vsi eksperti za Rome, če vse to obstaja, zakaj še vedno imamo težave? Zakaj se vedno soočamo z istimi problemi kot pred 20 leti?
2: Danes so tukaj strokovnjaki oziroma predstavniki iz romskih skupnosti, iz drugih držav. Se v drugih državah torej spopadajo s podobnimi težavami kot tukaj?
3: Tako, s podobnimi, vendar razlike so. Danes smo recimo včeraj tudi pa danes slišali, kako v nekaterih državah pravzaprav se skoraj ne soočajo z problemom bivanjske narave. Imajo to rešeno, imajo to primerno, bom rekel, rešeno, da pa se soočajo z vključenostjo, z izobraževanjem, z poslovanjem, torej tu so neke druge težave. V nekaterih državah pravzaprav je to, kar sem prej povedal, torej romska naselja so neurejena, nimajo infrastrukture in tako naprej, tako da so razlike. Zdaj bi se dovolil tako nekako reči, da ta srednji evropski prostor je bolj napreden kot ta, bom rekel, južni del Evrope, ker še vedno manjkajo te vsebine, ki bi Romom pomagali iz nekega kroga revščine.
2: Pa so primeri dobrih praks možni za prenos na druge regije oziroma tudi države?
3: Dobre prakse so primerne in bi jih lahko prenašali v druge regije in tako naprej. Ampak moramo se zavedati, da tisto, kar se v neki regiji oziroma način reševanja, kar je v neki regiji prineslo neke pozitivne rezultate, mogoče v neki drugi regiji niso sprejemljive, torej ne funkcionirajo. Tako da je za vsak primer, za vsako naselje, za vsako regijo potrebno najti, seveda cilji so isti, najti drugačen način pristopa reševanja teh problemov.
2: Na konferenci niste spregovorili zgolj o problemih oziroma težavah, vendar so si udeleženci tudi lahko ogledali muzej, radio.
3: Zdaj mi smo v bistvu udeleženci pokazali res ta pozitiven primer, vsi so bili navdušeni tako nad muzejem kot na radijem, tudi z puščo kot krajevno skupnostjo, tako da tukaj moram res potrditi, da so bili gostje navdušeni. Res pohvalili so vse to, kar tukaj delamo, kar skupaj ustvarjamo, tako da to pa je nek pozitiven primer in prav je, da smo tudi ne samo govorili, ne se samo na konferenci izpostavili naše želje, potrebe in pa predloge, ampak smo res pokazali tudi nekaj, kar se da narediti.
2: V primeru reševanja problemov pa je pomembno, da imate posluh, kot ste že večkrat omenili.
3: Zdaj, ta posluh je različen, ne? Pa bom čisto tako odkrito povedal. Posluh je veliko bolj ažuren, kadar so pred nami volitve, tako lokalne, državne in tako naprej. Po volitvah je ta posluh pada, ni več, bom rekel, aktualen, ni več razumevanje in tako naprej. Ampak to ne samo v Sloveniji, to je vse posod.
2: Torej, spregovorili ste o izzivih in možnih reševanjih. Kaj bi pa izpostavili, katera so tista možna reševanja oziroma rešitve, če podate še kakšen konkreten primer za konec?
3: Glejte, en primer vam bom povedal, če gledamo Evropski parlament. Evropska unija je sprejela neko čudno, kar moram reči tudi potrebno, po eni strani ukrep in je ustanovila ECRI, torej Evropski romski inštitut za kulturo in seveda ta zadeva funkcionira, pa ne tako, kot bi si tudi želeli. Torej, ta politični del predstavništva romske skupnosti pa Evropska unija noče, da bi se nekako razvijala. Imamo občutek, da nas priznavajo kot neko kulturno skupnost, ne pa kot politično. In to je en takšen primer. Ne? In tudi v mnogih državah je tako, da nas vsi imajo radi, ko igramo glasbo, plešemo, ko pa je treba na konkretne življenjske potrebe imeti nek posluh, potem pa smo pravzaprav problematični in nepotrebni v neki družbi.
1: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
1: Nekoč je živela zebra, ki je bila ves čas silno zaspana. Spala je po noči in po dnevi, dremala je popoldne, zvečer ali zjutraj in včasih je zakinkala celo med kosilom. Nekega jutra jo je vzkajajoče sonce našlo, ko je ležala sredi travnika in sladko spala. Poslalo je svetu top žarek, da jo je poščegetal po ušesih. Zebra je zamahnila z repom, nekaj zagodrnjala in spala naprej. Nagajivo jutranje sonce je poslalo še en žarek, ki je zlezel zebri v levo nozdrv, da je stresla z glavo in kihnila. Ob tem se je prebudila in se omotično skobacala na noge. Odkrivsala je do jezerca v bližini in se odžejala. Ko je bila žeja potešena, so se zebri misli nekoliko zbistrile, vendar se ji je še vedno zdelo, da so jo prebudili sredi noči. Tedaj je mimo pripeketal njen bratranec. Ojla, sestrična, že na nogah? Kaj ni malce zgodaj zate? Je nagajivo povprašal. Zebri se ni dalo pojasnjevati. Rekla je le, in pričela muliti travo. Bratranec se ji je pridružil. Nekaj časa sta jedla v tišini. Nenadoma je zebra v travi naletela na nekaj oglatega, trdega in papirnatega. Bila je knjiga. Seveda pa zebra ni vedela, čemu služi neznani predmet. Obrnila se je k bratrancu in zaklicala. Poglej, bratranec, kaj sem našla? Bratranec je prišel bliže in povohal čudno stvar. Potem je poskusil pojesti platnice, vendar niso bile kaj prida okusne. Z jezikom je prevrnil knjigo, da se je odprla. Bila je šolska knjiga, berilo za drugi razred in na listih so bile živimi barvami natisnjene velike črke. Ker nobeden od njiju ni znal brati in nista vedela kam s knjigo, sta se odločila, da bo najbolje, če obiščeta staro lamo, ki je veljala za eno najbolj izobraženih živali daleč naokrog. Lamo sta zmotila pri kosilu in težko bi trdili, da jo je njun obisk spravil dobro voljo. Ko sta ji pokazala knjigo, se je malce razvedrila in z zanimanjem polistala po njej. Nekaj časa je bila povsem tiho, zebra in bratranec sta si komaj upala dihati. Potem je lama zaprla knjigo, pljunila na tla in rekla: "Zelo zanimivo." "Kaj zanimivo?" je vprašala zebra. Lama je progasto obiskovalca premerila od nog do glave in ponovno pljunila v pesek. "Knjiga vendar, to, kar sta mi prinesla, je knjiga. Knjige govorijo o različnih stvareh." "O čem pa govori ta knjiga?" je zanimalo bratranca. "O črkah," je bila kratka lama. "Kaj je to črkah?" je želel pojasnila bratranec. "Črke so koščki besed. Z njimi sestavljamo imena in opise in besede in stavke," je učeno pojasnila lama. "Kakšne stavke?" je vprašala zebra. "Vseh vrst. Stavke o soncu in oblakih, o vodi, o zvezdah, o nebu, o vetru, o pticah. Nekaj pa piše celo o zebrah," je razlagala lama. "Kaj piše o zebrah?" "Piše, da imajo v večjih človeških krajih posebne oznake, po katerih lahko ljudje varno stopijo na drugo stran ceste. Ta mesta so označena z dolgimi belimi progami. V knjigi piše, da se takim oznakam reče prehodi za pešce, lahko pa jih imenujemo tudi zebre." "Kaj takega?" sta se čudila zebra in bratranec. "Kje pa so te proge?" "Na tleh," je razložila lama in pljunila. "Kaj bosta naredila s knjigo?" jo je zanimalo. "Nič," je odvrnila zebra. "Kar imejte jo." brati ne znava, okusa pa nima preveč dobrega. Če vam je prav, jo lahko obdržite. Lepa hvala, je rekla lama, ki je bila zdaj prav dobre volje. Pokimala jima je v slovo in nadaljevala s kosilom. Zebra in bratranec sta se poslovila in se vrnila na travnik. Nenadoma je zebro obšla strašna utrujenost. Zleknila se je po drevo, iztegnila vse štiri od sebe, naslonila glavo na korenine, porasle z mehkim mahom in se pripravila, da za kratek čas zadremlje. Pa kaj je narobe s teboj? Spet spiš, kar naprej bi dremala. Le kje je že kdo videl zebro, ki kar naprej poležava? Je zajedljivo pripomnil bratranec. Toda tokrat je imela zebra pripravljen odgovor. Če lahko mestne zebre ves dan polegajo po prehodih za pešce, se menda lahko tudi jaz za 5 minut zleknem, je odvrnila in sladko zaspala.
0: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Večina zaposlenih v javnem sektorju je oziroma bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja je sicer odvisna od posameznega delovnega mesta, je pa najmanj 70 evrov bruto. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Postopni prehod na nove plače bo sicer potekal še vse do začetka leta 2028. Tajfun Bavi, ki divja na zahodnem Pacifiku, se medtem obrača proti kitajskemu morju. V minulih dneh je super tajfun med drugim pustošil po Guamu in Filipinih, kjer je poleg ogromne nastale škode umrlo 17 ljudi, več je še pogrešanih. Včeraj je nekoliko oslabljen dosegal Japonsko in Tajvan, kjer so odpovedali lete in evakuirali prebivalce visokogori zaradi nevarnosti plazov. Pred nekaj urami pa je Bavi dosegal še kitajsko obalo, tudi 10-milijonsko mesto Wenzhou, kjer so od petka evakuirali že čez milijon ljudi. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Dobro jutro na ceste, kjer začenjamo s prometno nesrečo na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Tam je promet oviran. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Varno pot!

V tokratnem bralnem kotičku govorimo o knjigi 103 peške mandarin, ki jo je napisal Peter Svetina. Zgodbice v tej knjigi so otroke sprva razveseljevale že od leta 2015 v reviji Ciciban, zdaj pa so prvič zbrane na enem mestu. Zgodbe so polne igrivega nesmisla, duhovitosti in nepredvidljivih zapletov, ki spodbujajo otroško domišljijo. Med njimi boste našli naslove Za vijonom bova šla, O oknih in vratih, O detku, ki je zgrešil morje in Čisto posebna škatlica. Peter Svetina je slovenski pisatelj, pesnik, prevajalec in literarni zgodovinar, ki se je rodil leta 1970. V Ljubljani je obiskoval osnovno šolo Valentina Vodnika, nato srednjo šolo za družboslovje in splošno kulturo Vide Janežič, sedanjo gimnazijo Poljane. Po končani srednji šoli je sprva študiral medicino na medicinski fakulteti, nato je nadaljeval študij na filozofski fakulteti. Leta 1995 je diplomiral iz slovenistike, magistriral leta 1999 in doktoriral leta 2001 iz starejše slovenske poezije.

0: V bralnem kotičku tokrat o knjigi 103 peške mandarin, ki jo je napisal Peter Svetina. Takole piše. Je bila črepinjica, en košček stekla razbite stekleničke, je orala po zemlji. Urijem je rekla. V kampu zelo blizu je pa Klarin očka jedel mandarine in peške pljuval kar po tleh. Fej, kako je to nemarno, če ne ve on, da se v kampu ne pljuva po tleh, vemo pa mi, so vzklikale peške mandarin in se odkotalile proč. So se prikotalikale do brazde, ki jo je naredila črepinjica in popadale noter. So se kar prekucnile vanjo. Kdo nas bo pa pokril? Kdo nas bo pa pokril? Mesec je priromal na nebo. Gleda, če so vsi pokriti, da ne bo komu noga gledala izpod odeje. Gleda s teleskopom, pa s povečevalnim steklom. Aha, vzklikne, tamle so peške od mandarin, niso pokrite. Se prikotali dol z neba, pa se pokotali ob brazdi, da jo lepo zemljo zasuje. Paše, rečejo peške od mandarin in zaspijo. Zjutraj je bil tam, kjer je bila prejšnji dan brazda na sad mandarin. 103 mandarini na drevesca. Lepe mandarine, razkošne, vse polne okroglih sonc. Vsi gledajo v kampu, ničim ni jasno, odkud so se vzele. A so se oni zbudili kje na kakšnem drugem kraju? Črepinjica, tisti košček stekla razbite stekleničke, je pa orala naprej. Vso noč je orala in zorala zemljo od kampa do morja, je zorala morje. Po veliki morski brazdi pluje velika čezoceanska ladja. Pluje, se bliža. Po zrele mandarine prihaja. To je bil tokratni bralni kotiček. V njem smo govorili o knjigi 103 peške mandarin avtorja Petra Svetine. Lep dan še naprej želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Z vami sem Nataša Harej, dober dan. Pri Zavodu za šport Jesenice so za vse obiskovalce kopališča Ukova v juliju in avgustu poleg kopanja pripravili pester program prireditev, tekmovanj in delavnic. Prireditev Skok v poletje je že za nami. Tradicionalno prireditev Noč na kopališču Ukova načrtujejo za 1. avgusta. Sicer pa imajo aktivnosti na bazenu praktično vsak dan. Več Primož Samar, Zavoda za šport Jesenice.
2: Med tednom se bo vsak dan določen dan ob določenih urah dogajalo ob rekreacijskem plavanju, ki je na sporedju vsak delovnik od 9 do 10.30 in v ponedeljkih, sredah in petkih od 19.30 do 20.30. Načrtujemo še redno igranje vaterpola za rekreativce, torej vsi, ki bi se radi priključili vaterpolu, vabljeni ob torkih in četrtkih ob 19.00, da pridete na igrišče in se preizkusite v tej zanimivi športni igri. Seveda pa nismo pozabili tudi na naše mlajše. Po ponedeljkah klasično tekmovanje skokov iz stolpa, torej iz prve druge skakalnice, kjer otroci zelo radi skačejo, hkrati pa dobivajo tudi določena znanja. Mladinski center pripravlja ob ponedeljkih ob 3 delavnice za otroke, torej cirkuške delavnice in pa ob torkih od 4 do 6 ustvarjalne delavnice. Seveda za zdravje bo tako kot vsako leto skrbel tudi zdravstveno-vzgojni center zdravstvenega doma Jesenice s njihovimi delavnicami, ki so jih letos poimenovali Živimo zdravo. Te termini, kdaj bodo te delavnice, seveda v času do jutranjega rekreativnega plavanja, pa bomo sproti objavljali na naših spletnih straneh.
3: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Dobro jutro na ceste, kjer začenjamo s prometno nesrečo na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Tam je promet oviran. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Varno pot!
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silicij, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastajanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukture.

0: strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88888. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policijska akcija na Uršnih selih se je sinoči končala. Osumljenca so našli mrtvega. Oboroženi ropar, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis v Črnomlju in pobegnil, se je zabarikadiral v eno od hiš. V posredovanju policije s helikopteri, psi in specialci, ki je trajalo skoraj 24 ur, je bilo zapečateno celotno območje. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Hrvata, bivšega pripadnika specialne enote, ki je na policiste tudi streljal. Več podrobnosti bo policija predstavila tekom dneva. Južna Evropa pa je še naprej ujeta v ognjeni obroč. Sredi že tretjega vročinskega vala od maja po južni Franciji še naprej divjajo obsežni gozdni požari, ki so doslej požgali že več kot 25 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti je 9 od 10 požarov zanetil človek, v večini primerov namerno. Od začetka poletja so zaradi suma potikanja uničujočih požarov aretirali 32 osumljencev. V Francijo odhaja tudi slovenska vojska, sicer ne zaradi požarov, 7 pripadnikov garde se bo udeležilo vojaške parade v Parizu ob 14. juliju, dnevu obleganja Bastilje, s katerim se je začela francoska revolucija. Gre za osrednji praznik francoske državnosti s tradicionalno parado po Elizejskih poljanah, kamor pa so letos povabljene sile vseh držav, ki podpirajo Ukrajino. Predsednik Macron s tem želi sporočiti tudi obrambno enotnost Evrope.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Ta trenutek promet poteka brez večjih težav. Je pa na ljubljanski južni obvoznici zaradi del zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri. Tudi cesta Celje-Laško bo v Laškem zaprta danes med 16.30 in 18.30 uro. Na Štajerski avtocesti pa zaradi del ostaja zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, tam je obvoz preko voza Snebarje proti Ljubljani. Srečno pot!

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radija Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošac. Zopet je tukaj nedelja in zopet se družimo v oddaji Skupaj za varnost. In danes bomo preverili, kako se varno kopati v rekah, jezerih in morju. Ja, tale ohladitev prav paša ob telih poletnih dnevih. Tako da, ostanimo skupaj, da bomo bolj varni, tudi ko se bomo kopali. Začnemo takoj po naslednji skladbi.

0: Kraj je Triglav poslušate in nadaja skupaj za varnost. Danes govorimo o varnem kopanju v rekah, jezerih in morju. V poletnih dneh se radi ohladimo v rekah, jezerih in morju, vendar vse površinske vode niso primerne za kopanje. Priporočljivo je, da izberemo mesta, kjer se kakovost vode redno spremlja. V Sloveniji je v državni monitoring vključenih 49 kopalnih voda. Na 17 naravnih kopališčih za urejenost in varnost skrbi upravljalec. Tam so praviloma določeni dostopi v vodo, sanitarije, oprema za prvo pomoč in reševalci iz vode. Na 32 kopalnih območjih upravljavca in reševalcev ni, zato se kopamo na lastno odgovornost. Kopanje v drugih, nenadzorovanih površinskih vodah je odsvetovano. Pred vstopom v vodo seveda ocenimo svoje zdravstveno stanje. Ne kopajmo se pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, ob driski, okužbah, vnetljivih ali odprtih ranah. Previdnejši naj bodo kronični bolniki, starejši in otroci. V vodo nikoli ne skočimo pregreti. Vstopamo postopoma, se lahko nenadna potopitev v mrzlo vodo povzroči izgubo nadzora nad dihanjem, krče, podhladitev ali izgubo zavesti. Pred kopanjem preverimo tudi videz vode in okolico. Izogibajmo se vodi z oljnimi madeži, peno, odpadki ali gostimi prevlekami alg in cianobakterij. Preverimo, ali je vidno dno, trdno, brez stekla, kovine, ostri kamnov in drugih nevarnih predmetov. Za zaščito pred poškodbami pa je priporočljiva primerna nedrseča obutev za vodo. V močnem deževju kopanje ni priporočljivo, voda je lahko onesnažena zaradi spiranja cist, kmetijskih površin in vdora od plak. Povečan pretok lahko prinese močne tokove, brzice in plavajoče predmete, na morju pa visoke valove. Pri plavanju ne precenjujemo svojih sposobnosti, nikoli ne plavajmo sami, ne oddaljujemo se preveč od obale in ne podcenjujemo tokov, valov ter vrtincev. Na morju ostanimo znotraj območij označenih z bojami. Ob nenadnem poslabšanju vremena takoj zapustimo vodo. V neznano vodo nikoli ne skačemo na glavo, najprej preverimo globino in dno, prvi skok pa naj bo vidno na noge. Ne skačemo z dreves, mostov, balkonov ali drugih konstrukcij. Otroci morajo biti seveda ves čas pod neposrednim nadzorom odrasle osebe, tudi v plitvi vodi in tudi, če uporabljajo napihljive pripomočke. Na čolnih in jadralnih deskah uporabljamo atestirane rešilne jopiče. Kopalna voda ni pitna, zato je ne uporabljamo za pitje ali pripravo hrane in je med plavanjem ne požirajmo. Po kopanju pa se oprhajmo s pitno vodo. Pred počitnicam pa je primerno, da obnovimo tudi znanje prve pomoči. Ob nezgodi lahko prav hitro in pravilno ukrepanje nekomu reši življenje. Upam, da boste letos, ko se boste hladili v kakšnih rekah, jezerih in morju, upoštevali nekaj nasvetov ter skupaj poskrbeli za varnost. Oddajo sem za vas pripravil Matjaž Korošac, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Ta trenutek promet poteka brez večjih težav. Je pa na ljubljanski južni obvoznici zaradi del zaprt priključek Ljubljana Center v obe smeri. Tudi cesta Celje-Laško bo v Laškem zaprta danes med 16.30 in 18.30 uro. Na Štajerski avtocesti pa zaradi del ostaja zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, tam je obvoz preko voza Sneberje proti Ljubljani. Srečno pot!
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Fabian!
1: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Triglav. Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dele države so včeraj popoldne in zvečer zajele vročinske nevihte. V močnih, približno pol ure trajajočih nalivih je padlo med 20 in 30 mm dežja. Gasilci so posredovali zaradi več odkritih streh in udorov meteorne vode, največkrat na območju Novega mesta. Prebivalci Tržiča so medtem delili fotografije za pest velike toče. Težave pa so nastale tudi na štajerski avtocesti, kjer so številni vozniki spet ustavljali pod nadvozom pri Dramljah, kar je prepovedano in smrtno nevarno, opozarja prometno-informacijski center. Nadaljujemo v Iranu, kjer se očitno nadaljuje vojna z ZDA. Ameriške sile so čez noč izvedle že tretji napad na Iran ta teden, potem ko je ameriški predsednik Trump preklical premirje. Zadeli so 140 tarč, Iran pa se je odzval z napadi dronov na ameriška oporišča v zalivskih državah. Ob tem je režim sporočil, da je Hormuška ožina znova do nadaljnega zaprta. Še v Novo mesto, kjer se bo danes odvil spektakel pogumnih. Na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju bodo skakali v Krko z 12 metrov visokega kandijskega mostu. Od 14. ure naprej se bodo pomerili v različnih disciplinah, pokazati pa bodo morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je trenutno nizek, a še vedno dovoljšen za skoke z mostu, ki so sicer prepovedani.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru. Pa tudi zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa še na cestah Lescebled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Srečno pot!

0: Triglavska sopotja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Slovenija in Evropa se soočata z vse bolj starajočo se družbo. Zato je pomembno, da staranje razumemo kot naraven del življenja in ne kot breme. Vedno več ljudi dočaka visoko starost, kar je velik družbeni dosežek, hkrati pa prinaša nove izzive in priložnosti. Pomembno je, da ustvarjamo okolje, v katerem lahko starejši ostanejo aktivni, vključeni in cenjeni člani skupnosti. Kranjska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje tudi letos pripravlja na tečaj starejši znamo, moremo, želimo, na katerem lahko starejši sodelujejo z različnimi ročnimi in umetniškimi izdelki. Izbirajo jih do 19. septembra na sedežu Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Poleg natečaja bo tudi letos potekala akcija Pokloni čas, polepšaj dan. O vsem tem v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. V današnji oddaji bomo govorili o natečaju Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Starejši znamo, zmoremo, želimo, na katerem lahko sodelujejo starejši z različnimi ročnimi in umetniškimi izdelki. Poleg natečaja pa bo tudi letos potekala akcija Pokloni čas, polepšaj dan. Več v pogovoru z gostjo. Danes bomo govorili o ustvarjalnem natečaju ob Mednarodnem dnevu starejših. Zakaj že sedaj, boste izvedeli v pogovoru. V naši družbi lepo pozdravljam Rijo Jagodic iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni.
0: No, Slovenija in Evropa se soočata z vse bolj starajočo se družbo. Zakaj je pomembno, da se o staranju pogovarjamo in ga predstavljamo v pozitivni luči?
1: Prebivalstvo se stara, zato je pomembno, da staranje razumemo kot naraven del življenja in ne kot breme. Vedno več ljudi dočaka visoko starost, kar je pa velik družbeni dosežek. Hkrati pa prinaša tudi nove izzive in priložnosti. Pomembno je, da ustvarjamo okolje, v katerem lahko starejši ostanejo aktivni, vključeni in cenjeni člani skupnosti. In s pozitivnim pogledom na staranje zmanjšujemo stereotipe, krepimo medgeneracijsko sodelovanje in spodbujamo aktivnosti, ki prispevajo k boljšemu zdravju, dobremu počutju in kakovosti življenja starejših.
0: Mednarodni dan starejših bomo obeležili 1. oktobra. Zakaj je pomembno, da o tej temi govorimo že sedaj?
1: Pomembno je, da o starejših govorimo skozi vse leto in ne samo o 1. oktobru. Želimo poudariti pomen spoštovanja starejših, aktivnega staranja in medgeneracijskega povezovanja. In poletje je tudi pravi čas, da ljudi povabimo k sodelovanju pri letošnjih aktivnostih.
0: No, tudi letos pripravljate natečaj z naslovom Starejši znamo, zmoremo, želimo. Kaj je njegov glavni namen?
1: Natečaj je pokazati, da so starejši še vedno zelo ustvarjalni, aktivni in vključeni v družbo. In hkrati želimo spodbujati ustvarjalno druženje in pozitivno podobo staranja.
0: No, natečaj letos poteka že 4. leto. Kakšen je odziv starejših?
1: Odziv je vsako leto zelo lep. Lani je sodelovalo več kot 120 ustvarjalcev, prejeli pa smo več kot 300 različnih del in to nam pokaže, koliko znanja, talentov in energije imajo starejši.
0: Kakšna dela lahko sodelujoči prijavijo?
1: Sodelujejo lahko z različnimi ročnimi in umetniškimi izdelki, od slik, risb, izdelkov iz lesa, gline, do kvačkanih, šivanih in drugih ustvarjalnih del. Pomembno pa je predvsem, da izdelki izražajo ustvarjalnost in veselje do ustvarjanja.
0: Dokdaj zbirate te izdelke in kje bodo razstavljeni?
1: Izdelke zbiramo do 18. septembra 2026 na NIJZ območni enoti Kranj in dela bodo na to razstavljena od 25. septembra pa do 9. oktobra v galeriji Zveze kulturnih društev Kranj.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. V naši družbi ostaja Rija Jagodic iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V prejšnjem delu smo govorili o natečaju Starejši znamo, zmoremo, želimo. Sedaj pa še o letošnji akciji. No, poleg natečaja bo tudi letos potekala akcija Pokloni čas, polepšaj dan. Lahko nameniva nekaj besed še tej akciji.
1: Gre za zelo srčno medgeneracijsko akcijo. Otroci iz vrtcev in šol pripravijo risbe, ščilnice in lepe misli za starejše. In na to patronažne medicinske sestre ta sporočila predajo starejšim ob obiskih na domu.
0: Kakšen je bil lani odziv na to akcijo?
1: Zelo lep. Na Gorenjskem smo zbrali več kot 1000 izdelkov in sporočil. Veliko starejših pove, da jim takšna pozornost res polepša dan in jim veliko pomeni.
0: Zakaj so takšne medgeneracijske aktivnosti pomembne?
1: Ker povezujejo ljudi. Otroci razvijajo spoštovanje do starejših, starejši pa dobijo občutek, da so pomemben del skupnosti. In takšne aktivnosti zmanjšujejo osamljenost in krepijo občutek pripadnosti.
0: In k sodelovanju verjetno vabite tudi letos.
1: Seveda, veseli bomo sodelovanja vrtcev, šol, društev, domov za starejše in posameznikov. In vsaka prijazna gesta šteje.
0: Kaj bi ob koncu tega pogovora še sporočili poslušalcem?
1: Povabila bi vse starejše ustvarjalce, da pogumno pokažejo svoje talente in se pridružijo na tečaju Starejši znamo, zmoremo in želimo. Hkrati pa vabim tudi vse generacije, da si vzamemo čas drug za drugega, se lahko že majhna pozornost nekomu zelo polepša dan.
0: V naši družbi je bila Rija Jagodic iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.

0: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru, pa tudi zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa še na cestah Lescebled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke. Ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.
2: Shopping, shopping in Graz.
3: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
4: Grozglockner 16. julija in 18. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 ali 3x2v rozmanbus.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerkljena Jesenica.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Z položaja je odstopil Samuel Žbogar, predstavnik Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku. Mandat bo tako zaključil konec avgusta, dve leti pred iztekom, kot je povedal, zaradi osebnih razlogov. Nekateri mediji sicer ugibajo, da bi bil lahko njegov odstop povezan z napovedano inšpekcijo poslovanja predstavništva, drugi da zaradi drugačne zunanje politike nove vlade. Žbogar je sicer diplomat s 30 leti izkušen, vodenje stalnega predstavništva pri ZN pa je prevzel lani. Kanadske oblasti medtem iščejo osumljence za strelski napad v Torontu. Na sinočnem festivalu Salce, kjer se je zbralo okrog 13 tisoč ljudi, je izbruhnilo streljanje, v katerem sta umrla dva udeleženca, še več je huje ranjenih. Številni obiskovalci so najprej mislili, da gre za ognjemet, na kar je zavladala panika. Strelca naj bi bila vsaj dva, pa policija ni prijela še nikogar. Na kraju so sicer našli dva kosa strelnega orožja. Po zgraženju številnih uporabnikov pa je Meta z Instagrama umaknila zadnjo funkcijo umetne inteligence. Muse Image, ki je izšel v torek, je omogočal komorkoli, da ustvari umetne fotografije na podlagi tistih, ki so jih drugi javno objavili. To pomeni, da bi se lahko kdorkoli z javnim profilom na Instagramu znašel v kakršnikoli umetni fotografiji brez njegovega dovoljenja ali vednosti. Na Meti so po valu ogorčenja dejali, da je šlo le za uporabno kreativno orodje, a so se, kot kaže, ušteli.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je zaprta cesta Mokronog-Boštanj pri Jelovcu. Na primorski avtocesti pa so zastoji iz Ljubljane proti Brezovici in predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Pa še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola-Jagodje in Lucija-Strunjan. Srečno pot!

Osmrtnice. V 89. letu je umrla draga legat zdovjega 90. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 89. letu zapustila draga legat zdovjega 90. Pogreb bo jutri v ponedeljek 13. julija ob 11. uri na pokopališču na Dovjem. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure na pokopališču na Dovjem. V 91. letu je umrl Franc Kobler z Jesenic. Svojci sporočajo, da se je v 91. letu od njih poslovil Franc Kobler z Jesenic. Žara bo jutri v ponedeljek 13. julija od 12. ure v prvi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v ponedeljek 13. julija ob 15. uri na Blejski Dobravi. 73. letu je umrla Beba Pešut iz Kranjske Gore. V 73. letu se je poslovila draga žena, mama in babica Beba Pešut iz Kranjske Gore. Ležala bo jutri v ponedeljek 13. julija od 14. ure v poslovilni vežici v Kranjski Gori. Pogreb bo prav tako jutri v ponedeljek 13. julija ob 16. uri na pokopališču v Kranjski Gori. V 88. letu je umrla Jožica Vavpotič z Jesenic. V 88. letu se je od svojcev poslovila Jožica Vavpotič z Jesenic. Žara bo v torek, 14. julija, od 9. ure v prvi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v torek, 14. julija, ob 11. uri na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zaradi nesreče je zaprta cesta Mokronog-Boštanj pri Jelovcu. Na primorski avtocesti pa so zastoji iz Ljubljane proti Brezovici in predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Pa še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola Jagodje in Lucija-Strunjan. Srečno pot!
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o uvedbi plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah. Sporni odlok je sicer občina po zgražanju številnih umaknila, a je po mnenju nasprotnikov glasovanje potrebno, ker je bil sporen tudi njegov umik. Župan Zoran Janković ustraja, da ljubljančani glasujejo o odloku, ki ne obstaja več. Da sporni parkirni odlok pade, morajo nasprotniki doseči zavrnitveni kvorum petine vseh volivcev oziroma okoli 45.500 glasov proti. V Albaniji pa se nadaljujejo protesti proti razkošnemu hotelskemu kompleksu. Gre za 1,5 milijarde evrov težko naložbo Zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja, ki ga želi postaviti na zaščitenem območju. Tako imenovana Flamingo revolucija poteka že 43 dni in je tudi odgovor na očitano korupcijo vlade. Premier Edi Rama, ki je na položaju že 14 let kljub množicam, ne namerava odstopiti. Nasprotnike je dodatno razburil sinoči, ko je s 4 milijoni evrov javnega denarja podprl koncert spornega reperja Kanyeja Westa v Tirani. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, pa lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, tam je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Pletovarja proti Mariboru, previdno tudi tam. Zastoj pa na primorski avtocesti pred delovno zaporno pri Postojni v obe smeri, pa na štajerski avtocesti v delovni zapori med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lescebled, Dragonja Koper, na posameznih odsekih Izola Jagodje in Seča Strunjan. Srečno pot!

0: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Propo bomo šli v naslednjih minutah. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika Gibanja Kultura Natura Slovenija, Slavka Miška. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan vsem skupaj.
0: No, danes bova osrednjo pozornost namenila pesnici Kristini Šular. Zakaj?
1: Ja, preprosto zato, ker bomo 17. julija praznovali 160-letnico njenega rojstva. Rodila se je torej 17. julija 1866 v Kropi v družini Šulerjevih, ki je veljala za drugo najbogatejšo kropsko družino v tistem času. Zato so jo lahko starši dali šolat, postala je učiteljica, šla v širni svet, doživela zelo pestro, tudi tragično obarvano življenjsko zgodbo, ki pa jo je seveda obogatila svojim pesniškim čutom in opusom, tako da gre za eno bolj opaznih Slovenk iz časa ob prelomu prejšnjega stoletja, torej koli leta 1900, bila je v krogu tistih ustvarjalk in lahko rečemo tudi feministk, ki so se družile okoli Zofke Kvedrove, Vide Jerajeve in še bi lahko našteval. Torej, ob 160-letnici njenega rojstva smo dobili priložnost izdati novo antologijo njene poezije, torej njenega celotnega ustvarjalnega opusa, dodano študijo. Urednica te nove antologije je Alenka Jenstrle Doležal, po svoje jeseničenka, po svoje radovličenka, odraščala v Ljubnem pri Radovlici, sicer pa jo je pot odnesla v svet in sedaj že dolgo živi na Češkem, v Pragi, kjer je profesorica na Karlovi univerzi v Pragi in je prav zanimivo raziskovala prav življenje in delo Kristine Šular kot ene bolj opaznih in nenavadnih pesnic kroga, ki sem ga omenil, torej kroga okoli Zofke Kvedrove.
0: Če nekoliko bolj osvetljiva petkov dogodek, kje, kdaj, koga vabite, kdo vse bo sodeloval?
1: Ja, kar navadili smo se že, da se v Šmelovi hiši, to je kjer je danes, tam, kjer je danes sicer C-bar, ampak v Šmelovi hiši, v rojstni hiši Kristine Šular na literarnih dogodkih zbere pravzaprav precejšna skupina ljudi, ki jih poezija zanima in ki jih zanima tudi življenje in delo Kristine Šular. No, ne povem prej še to, da je antologijo urednica poimenovala Rubin in Roža. Gre za menda zadnjo pesem, ki jo je Kristina Šular napisala tik pred smrtjo. In gre seveda za to, da bomo s to knjigo na nek način postavili naš spomenik, natisnen spomenik njenemu delu in življenju. V Šmelovi hiši, na placu, v starem delu Krope, se bomo torej dobili 17. 7. ob 17. uri. Samo zbirko, samo antologijo bo predstavila urednica Alenka Jenstrle Doležal, nekaj glasbe bo zraven in seveda bomo brali tudi nekaj pesmi Kristine Šular, nekako tako po obdobjih, tiste mladostne z bohinjskega kota, pa potem prve tiste, ki so jo spremljala, ko je šla v svet oziroma ko je po letu 1901. kot nezakonska mati odšla v Prlekijo, kjer imamo tudi del naših prizadevanj povezanih z njo, potem medvojne pesmi, ki so precej socialne, nekatere tudi erotične, kot piše v tej zbirki, in pa seveda potem pesmi med drugo svetovno vojno, precej angažirane, kako ne rečem, posvečene narodno-osvobodilnemu boju in pa potem po vojne pesmi, v kateri pa že prevladuje trpsko obdobje, namreč življenje tako pesnice Kristine kot njene hčerke Kriste je bilo zares posuto strnjem, živeli sta v bedi, Krista celo preživela ženski goli otok v tistih norih časih. Skratka, nekaj, kar se drži te poezije, je seveda tesno povezano z njunim življenjem. Na vsem tem bo torej govora, vse to bomo predstavili v Šmelovi hiši 17.7. v Kropi. Naj povem še to, da je knjigo oblikoval, zares lepo oblikoval, naš dvorni oblikovalec Jaro Ješe iz Radovljice. Knjiga se pravkar tiska, tako da se kar smodi v tiskarni in knjigoveznici Radovljica. In knjiga bo pravzaprav temeljno delo pesniške zbirke, ki jo izdajamo kot Kultura Natura Slovenija. Ta pesniška zbirka se imenuje Kresnice, to bo že četrta pesniška zbirka po vrsti. Namreč vsako leto izdamo tudi nagrajeno pesniško zbirko, ki najbolj prepriča žirijo pesniškega natečaja Kresnice. Tudi letos je ta natečaj še odprt do Božiča. Do sedaj pa smo v treh razpisih na temo ženske pesmi oziroma ženske v pesmi prejeli 52 pesniških zbirk in izbrali tri laureatinje. Cvetko Belc, Ireno Pajnik Beguš in Alenko Jenstrle Doležal. Kdo bo letos, se seveda še ne ve. Letošnja tema je spet ženske pesmi oziroma ženske v pesmi s podnaslovom Odi et amo, sovražim in ljubim. Torej, želimo, da so pesmi angažirane ali na čas ali pa na način življenja, ki ga živimo.
0: V naši družbi je bil predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek. Z njim sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: To je Radio Triglav.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V Gornjesavskem muzeju Jesenice skrbijo, da v poletnih mesecih domačini in obiskovalci lahko marsikaj izvedo o zgodovini fužinarstva, mestu Jesenice in drugih zanimivostih. V muzejskih enotah od Jesenic do Rateč so na ogled stalne in občasne zbirke. Interaktivne vsebine, vrstijo se prireditve in drugi dogodki. Bogat prikaz zgodovine jeseniškega fužinarstva so v Gornjesavskem muzeju Jesenice letos dopolnili z ogledom in zanimivimi prikazi delovanja plavža v 50 metrov dolgem rovu na Stari Savi. Direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik.
8: Ja, v letošnjem letu sva s kolegom doktorjem Markotom Mugrlijem, kustosom za zgodovino železarstva v našem muzeju, pripravila igrifikacijo, tako imenovano igrifikacijo, preko katere lahko naši obiskovalci na bolj atraktiven, mogoče tudi zabaven in pa poučen način spoznajo zgodovino jeseniškega fužinarstva, predvsem kaj je to plavž. Na Stari Savi, kjer domuje naš Slovenski železarski muzej, se pod trgom skriva skrivnostni rov, ki je dolg približno 50 metrov in omogoča obiskovalcem, da se preko različnih nalog dokopljajo do skrivnosti, kako prižgati plavž, kako plavž založiti in pa seveda, kaj sploh plavž je. Dejstvo je, da je leta 1873 takratni tehnički direktor Kranjske industrijske družbe Lambert von Panz na Jesenicah odkril tako imenovani feromangan, zliteno železa in feromangana, s katerim je omogočil, da je jeklo postalo bolj trdno, boljše in za ta svoj izum je tudi dobil številne mednarodne nagrade. Prav je, da tudi to zgodovino jeseniškega železarstva predstavimo našim obiskovalcem, seveda pa igrifikacija, vsaj tako se nadejamo, bo pritegnila predvsem mlade. Kar nekaj zanimanja za ogled rova že je, tako da lepo povabljeni v naše loge.
4: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Previdno na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, tam je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Pletovarja proti Mariboru, previdno tudi tam. Zastoj pa na primorski avtocesti pred delovno zaporno pri Postojni v obe smeri, pa na štajerski avtocesti v delovni zapori med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper, na posameznih odsekih Izola Jagodje in Seča Strunjan. Srečno pot!
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

imamo radi. Najljubši hiti.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po zadnjih anketah večina Slovencev verjame v NATO, a jih kar 3/4 meni, da se Evropa ne more več zanašati na Ameriko za pomoč in da bomo morali sami prevzeti več odgovornosti za svojo varnost. Po drugi strani, 1/5 vprašanih meni, da bo NATO oslabel, 1/10 pa da bo razpadel. Kljub temu bi le dobrih 6% ljudi namenilo več denarja za oborožitev. Večina bi vlagala v civilno zaščito, projekte za dvojno rabo in v razvoj domače obrambe. Industrije. 13,5% vprašanih pa nasprotuje vsakršnemu vlaganju v obrambo. Vrhovni vodja Irana, Mojtaba Hamenej, pa je napovedal neizogibno maščevanje smrti svojega očeta. Ubit je bil februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran, pokopali pa so ga šele ta teden. Gre za prvo javno izjavo Hameneja, odkar je prevzel očetov položaj. Ameriške sile medtem nadaljujejo raketne napade, potem ko je ameriški predsednik Trump preklical premirje, režim v Teheranu pa je ponovno zaprl strateško pomembno hormuško ožino. Še v Brazilijo, ki je dirkača Formule 1 Ayrtona Seno razglasila za narodnega heroja. Predsednik Lula da Silva je podpisal zakon, s katerim so pokojnega 3-kratnega svetovnega prvaka opisali v knjigo junakov in junakin. Sena velja za enega največjih dirkačev v zgodovini avtošporta in je poleg svetovnih pokalov slavil 41 zmag na dirkah velike nagrade Formule 1. Umrl je leta 94 med veliko nagrado San Marina v Imoli, ko je s hitrostjo čez 200 km na uro trčil v zid.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče previdno na primorski avtocesti, tam je promet oviran med Logom in Brezovico proti Ljubljani. In pa zastoji na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Varno pot!

0: Teden pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Ta ponedeljek je spet potekal redni kolegi blejske občine, o čem so razpravljali pa župan Anton Mežan.
3: S predstavniki turizma, s predstavniki medobčinskega inšpektorata in redarstva ter infrastrukture Bled sem se odpravil na peš pot, seveda, oziroma peš okoli Blejskega jezera, kajti vem, da je veliko stvari, ki se morda iz avta ne vidijo, veliko stvari je, ko jih enostavno kot sprehajalec ne opaziš, na to pa me opozarjajo občanke in občani, marsikaj pa vidim tudi sam. In tako sem, bom rekel, upozoril na nekatere zadeve, katere so nujne in jih je potrebno postoriti takoj, nekatere morda jeseni po sezoni so pa stvari, na katere moramo biti pripravljeni bolj dolgoročno, ampak seveda enkrat je potrebno storiti prvi korak in verjamem, da je to zdaj pravi čas. Sam sem rad veliko na terenu, vsaj enkrat na teden tudi po noči, ko želim iz prve roke se prepričati o stanju, kaj se dogaja, bom rekel, kje je največje žarišče kršitev javnega reda in miru, kje so in kaj počnejo naši varnostniki in podobno. No, lahko rečem, da sem s stanjem, glede na to, če pogledam nazaj, prvo leto mojega županovanja, kar zadovoljen. Seveda, če pogledam moje želje in pa moj pogled, kakšen bi rad videl, da je Bled, pa imamo še kar precej dela.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Pred časom pa smo že poročali o ukinitvi nočne službe na policijski postaji Jesenice. Župan se je že takrat ostro odzval in nasprotoval tej ideji. Sedaj pa smo dobili tudi epilog. Jeseniški župan Peter Bohinec.
2: Kot ste že povedali, sem pred dnevi na generalno policijsko upravo poslal dopis, v katerem sem odločno nasprotoval informacijam, da naj bi na policijski postaji Jesenice ukinili nočno dežurno službo. Iz generalne policijske uprave smo sedaj dobili odgovor oziroma zagotovilo, da nočna dežurna služba na policijski postaji Jesenice ostaja. To je zagotovo dobra novica za naše občanke in občane, saj je prisotnost policije pomembna tako z vidika varnosti kot dobrega občutka ljudi. Žal pa na generalni policijski upravi niso podprli naše pobude, da bi se policijska postaja Jesenice s platoja Karavanke preselila nazaj v središče mesta, kamor sodi. Menim, da bi bila policijska postaja v mestnem jedru bliže ljudem in lažje dostopna, zato bomo ob primerni priložnosti to pobudo ponovno odprli in naslovili na vlado.

Poslušate oddajo Teden pod Triglavom. V Naklem se je začela rekonstrukcija državne ceste skozi naselje. Dela potekajo na odseku ceste Polica pod Brezje skozi Naklo. Zaradi prve faze prenove je na tem delu vzpostavljena popolna zapora, ki bo predvidoma trajala do 31. avgusta. Promet je v tem času preusmerjen na obvoz po vzporedni občinski cesti skozi poslovno cono Naklo. Zaprti so tudi nekateri priključki občinskih cest na glavno prometnico, zato pristojni voznike pozivajo k upoštevanju prometne signalizacije in strpnosti. Celotna rekonstrukcija naj bi trajala do 23. decembra. Po koncu prve faze, torej od začetka septembra naprej, bo na državni cesti predvidoma vzpostavljena delna zapora. Promet bo takrat potekal izmenično enosmerno, semaforskim ali po potrebi ročnim usmerjanjem. Dostop do bencinske črpalke Petrol bo po napovedih omogočen ves čas gradnje. Možne pa so manjše prilagoditve dostopnih poti. Spremembe veljajo tudi za avtobusne potnike. Postajališče pri gostišču Marinšek bo v času zapore zaprto, nadomestno postajališče pa je urejeno pri trgovini Resman Plus na Gorenjski cesti. Pri Arrivi ob tem opozarjajo, da bodo avtobusi v času popolne zapore vozili po obvozu. Rekonstrukcija med drugim vključuje ureditev novega krožnega križišča med gostiščem Marinšek, površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave, meteorne kanalizacije ter obnovo vozišča.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Ob odprtju nove trgovine Špar v Kranjski Gori je podjetje Špar Slovenija podprlo 3 lokalna društva. Nova trgovina je vrata odprla 18. junija in sicer v pritličju hotela Razor v Kranjski Gori. Ob odprtju so pripravili tudi donacijo v skupni vrednosti 3000 evrov, ki so jo po glasovanju kupcev razdelili med 3 lokalne organizacije. Največ glasov so kupci namenili prostovoljnemu gasilskemu društvu Kranjska Gora, ki je prejelo 1500 evrov. Sredstva bodo namenili za nakup gasilske opreme in izobraževanje članov. 1000 evrov je prejelo društvo Gorska reševalna služba Kranjska Gora. Donacijo bodo uporabili za nakup sodobne reševalne opreme. Društvo prijateljev mladine Kranjska Gora pa je prejelo 500 evrov. Sredstvi bodo omogočili letovanje otrokom iz socialno ogroženih družin. Nova trgovina Špar v Kranjski Gori meri nekaj več kot 670 kvadratnih metrov. V njej je zaposlenih 20 sodelavcev, pred poslovalnico pa je urejenih 17 parkirnih mest.
0: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom, z vami sem bil Rok Podakar.
2: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plan. Plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi nesreče previdno na primorski avtocesti, tam je promet oviran med Logom in Brezovico proti Ljubljani. In pa zastoji na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lescebled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Varno pot!
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!

0: vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Oboroženega roparja, za katerim je stekla 24-urna policijska akcija na Uršnih selih, so iskali tudi hrvaški policisti. 41-letnega Hrvata, neuradno nekdanjega specialca, so sinoči našli mrtvega v hiši v naselju, kamor se je zabarikadiral. Hrvaški mediji sklepajo, da je isti osumljenec v četrtek streljal na moškega v Pulju in Garanju. Potem, ko je slovenska policija naznanila konec akcije, so namreč hrvaški kolegi umaknili svoje. Tiralica za osumljencem. Medtem na Bohinjskem na planini Bela glava gasijo večji požar v naravi. Po navedbah bohinjskih gasilcev je izbruhnil okoli 8 ure zjutraj na površini okrog 50x50 metrov. Požar gasijo tudi iz zraka z air traktorjem, ki zajemajo vodo v Bohinjskem jezeru. Vzrok še ni znan, zaradi težko dostopnega terena in včerajšnjih neviht pa predvidevajo, da ga je zanetila strela. Na dražbo pa kmalo odhaja eden najdragocenejših fosilov doslej. Dražbena hiša Sotheby's bo namreč v kratkem ponudila tiranozaura Gasa, ki sodi med najbolj popolna okostja, ki smo jih našli doslej. Med muzeji, ki jih običajno zanima takšna pridobitev, bo tokrat verjetno tudi kakšen super bogataš. Gasa so namreč ocenili na 30 milijonov dolarjev, prodal pa bi se lahko še za veliko več. Prejšnjega rekordnega T-Rexa so leta 97 prodali za pičlih 8 milijonov.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter med Vrhniko in Brezovico, proti Kopru pa od Unca do Postojne. In na štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radija Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošac. Zopet je tukaj nedelja in zopet se družimo v oddaji Skupaj za varnost. In danes bomo preverili, kako se varno kopati v rekah, jezerih in morju. Ja, tale ohladitev prav paša ob telih poletnih dnevih. Tako da, ostanimo skupaj, da bomo bolj varni, tudi ko se bomo kopali. Začnemo takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddaja Skupaj za varnost. Danes govorimo o varnem kopanju v rekah, jezerih in morju. V poletnih dneh se radi ohladimo v rekah, jezerih in morju, vendar vse površinske vode niso primerne za kopanje. Priporočljivo je, da izberemo mesta, kjer se kakovost vode redno spremlja. V Sloveniji je v državni monitoring vključenih 49 kopalnih voda. Na 17 naravnih kopališčih za urejenost in varnost skrbi upravljalec. Tam so praviloma določeni dostopi v vodo, sanitarije, oprema za prvo pomoč in reševalci iz vode. Na 32 kopalnih območjih upravljavca in reševalcev ni, zato se kopamo na lastno odgovornost. Kopanje v drugih, nenadzorovanih površinskih vodah je odsvetovano. Pred vstopom v vodo seveda ocenimo svoje zdravstveno stanje. Ne kopajmo se pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, ob driski, okužbah, vnetljivih ali odprtih ranah. Previdnejši naj bodo kronični bolniki, starejši in otroci. V vodo nikoli ne skočimo pregreti. Vstopamo postopoma, se lahko nenadna potopitev v mrzlo vodo povzroči izgubo nadzora nad dihanjem, krče, podhladitev ali izgubo zavesti. Pred kopanjem preverimo tudi videz vode in okolico. Izogibajmo se vodi z oljnimi madeži, peno, odpadki ali gostimi prevlekami alg in cianobakterij. Preverimo, ali je vidno dno, trdno, brez stekla, kovine, ostri kamnov in drugih nevarnih predmetov. Za zaščito pred poškodbami pa je priporočljiva primerna nedrseča obutev za vodo. Močnem deževju kopanje ni priporočljivo, voda je lahko onesnažena zaradi spiranja cist, kmetijskih površin in odora od plak. Povečan pretok lahko prinese močne tokove, brzice in plavajoče predmete, na morju pa visoke valove. Pri plavanju ne precenjujemo svojih sposobnosti, nikoli ne plavajmo sami, ne oddaljujemo se preveč od obale in ne podcenjujemo tokov, valov ter vrtincev. Na morju ostanimo znotraj območij označenih z bojami. Ob nenadnem poslabšanju vremena takoj zapustimo vodo. V neznano vodo nikoli ne skačemo na glavo, najprej preverimo globino in dno, prvi skok pa naj bo vidno na noge. Ne skačemo z dreves, mostov, balkonov ali drugih konstrukcij. Otroci morajo biti seveda ves čas pod neposrednim nadzorom odrasle osebe, tudi v plitvi vodi in tudi, če uporabljajo napihljive pripomočke. Na čolnih in jadralnih deskah uporabljamo atestirane rešilne jopiče. Kopalna voda ni pitna, zato je ne uporabljamo za pitje ali pripravo hrane in je med plavanjem ne požirajmo. Po kopanju pa se oprhajmo s pitno vodo. Pred počitnicam pa je primerno, da obnovimo tudi znanje prve pomoči. Ob nezgodi lahko prav hitro in pravilno ukrepanje nekomu reši življenje. Upam, da boste letos, ko se boste hladili v kakšnih rekah, jezerih in morju, upoštevali nekaj nasvetov ter skupaj poskrbeli za varnost. Oddajo sem za vas pripravil Matjaž Korošac, ki vam z Radia Triglav še naprej želim lep dan.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Adrizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. V Bohinju so tudi to poletje pripravili vrsto dogodkov in prireditev, namenjenih tako domačinom kot tujcem. Več direktor turizma Bohinj, Klemen Langus.
5: Ja, dogajanje je pestro kot vsako leto tudi v Bohinju. Zdaj, če pogledava teden, ne, potem ugotoviva, da se vsak dan v Bohinju pravzaprav nekaj zgodi. Ne, v ponedeljke so rezervirani za vaške večere pod Lipo v Srednji vasi, torkovi večeri v Stari Fužini, v sredo se zgodijo večeri pri Naripčevem lazu, v četrtek glasbeno poletje, v petek večeri na ranču Marcina, v soboto se zgodi Bistrica Fest, nedelja je pa navadno rezervirana ali pa tudi sobota za kakšne tudi lokalne gasilske veselice. Dogajanje je pestro, mislim, da je namenjen za zelo široko publiko, tako obiskovalcev Bohinja, ki jih ne manjka, tako tudi za domačine, od zabavne glasbe, rock glasbe, klasične glasbe, potopisnih večerov, doživeti ob lepi naravi, doživeti ob lepih kulturnih dogodkih in mislim, da bo vsaka nekako želja izpolnjena.
4: Zavod za gozdove Slovenije je na pobudo lastnikov in lastnic gozdov ter v sodelovanju z lokalno skupnostjo določil novo prometno ureditev gozdne ceste Križevec-Suho sedlo. Ta med 1. junijem in 30. septembrom določa popolno prepoved vožnje za vsa motorna vozila, razen za izjeme opredeljene v sprejetem režimu. Prepoved vožnje tako ne velja za lastnike, upravljavce in najemnike objektov ter zemljišč na tem območju. Izjema velja tudi za oskrbo in vzdrževanje koče na Golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo za kolesarje ter za službene vožnje. Nov režim je bil določen na podlagi zakona o gozdovih in pravilnika o gozdnih prometnicah. Njegov namen je zagotoviti varnejšo uporabo gozdne ceste, omogočiti nemoteno gospodarjanje z gozdovi ter prispevati k ohranjanju naravnega okolja. Na občini Jesenice obiskovalke in obiskovalce območja pozivajo, da spoštujejo veljavni režim uporabe gozdne ceste in s tem prispevajo k varnosti vseh uporabnikov in uporabnic ter varovanja narave.
6: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter med Vrhniko in Brezovico, proti Kopru pa od Unca do Postojne. In na štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Srečno pot!
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vodja novomeških policistov Dejan King je podal podrobnosti sobotne akcije za oboroženim roparjem Srđanom Aleksićem. 41-letni Hrvat je kriminalni pohod začel v Pulju, kjer je s pištolo streljal na moškega in ga poškodoval. V petek zvečer je nato na bencinski črpalki v Gotenici pri Kočevju ugrabil moškega v kombiju in zahteval, da ga odpelje v Kočevje. Tam ga je izvrgal iz vozila in se sam odpeljal proti Črnomlju, kjer je vropal drugo črpalko ter odnesel gotovino in cigarete. Policisti so ga izsledili na cesti med Črnomljem in Dolenskimi Toplicami, a ga niso uspeli ustaviti. Na območju Uršnih sel je nato zapustil vozilo, peš pobegnil v gozd in streljal na policiste. Med zasledovanjem v gozdu je napadel dva policista in ju razorožil. Vzel jima je službeni pištoli in dolgocevno orožje ter se zatekel v bližnjo hišo. Tam je ugrabil stanovalca in znova streljal na policiste. V hišo sta skušala vstopiti dva kriminalista, ki sta talca uspela potegniti na varno. Sledil je nov strelski obračun, na kar so v hišo vstopili specialci in osumljenca našli mrtvega. V akciji, ki je trajala skoraj 24 ur, je samo na terenu sodelovalo 158 policistov skupaj s helikopterjem, droni in psi vodniki. Hrvat ni bil pripadnik hrvaške policije ali vojske, kot se je sprva namigovalo. Ali je padel pod streli ali si je sodil sam, pa bo pokazala jutrišnja obdukcija.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Predor Karavanke je po okvari vozila ponovno odprt in prevozen v obe smeri. Previdno pa na cesti Škofije Koper. Pešci ovirajo promet med razcepom Srmin in priključkom Brtoki proti Kopru. Zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Slovenija in Evropa se soočata z vse bolj starajočo se družbo. Zato je pomembno, da staranje razumemo kot naraven del življenja in ne kot breme. Vedno več ljudi dočaka visoko starost, kar je velik družbeni dosežek, hkrati pa prinaša nove izzive in priložnosti. Pomembno je, da ustvarjamo okolje, v katerem lahko starejši ostanejo aktivni, vključeni in cenjeni člani skupnosti. Kranjska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje tudi letos pripravlja na tečaj Starejši znamo, moremo, želimo, na katerem lahko starejši sodelujejo z različnimi ročnimi in umetniškimi izdelki. Zbirajo jih do 19. septembra na sedežu Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Poleg natečaja bo tudi letos potekala akcija Pokloni čas, polepšaj dan. O vsem tem v današnji oddaji, zato ostanite v naši družbi.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. V današnji oddaji bomo govorili o natečaju Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Starejši znamo, zmoremo, želimo, na katerem lahko sodelujejo starejši z različnimi ročnimi in umetniškimi izdelki. Poleg natečaja pa bo tudi letos potekala akcija Pokloni čas, polepšaj dan. Več v pogovoru z gostjo. Danes bomo govorili o ustvarjalnem natečaju ob Mednarodnem dnevu starejših. Zakaj že sedaj, boste izvedeli v pogovoru. V naši družbi lepo pozdravlja Marijo Jagodic iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni.
0: No, Slovenija in Evropa se soočata z vse bolj starajočo se družbo. Zakaj je pomembno, da se o staranju pogovarjamo in ga predstavljamo v pozitivni luči?
1: Prebivalstvo se stara, zato je pomembno, da staranje razumemo kot naraven del življenja in ne kot breme. Vedno več ljudi dočaka visoko starost, kar je pa velik družbeni dosežek. Hkrati pa prinaša tudi nove izzive in priložnosti. Pomembno je, da ustvarjamo okolje, v katerem lahko starejši ostanejo aktivni, vključeni in cenjeni člani skupnosti. In s pozitivnim pogledom na staranje zmanjšujemo stereotipe, krepimo medgeneracijsko sodelovanje in spodbujamo aktivnosti, ki prispevajo k boljšemu zdravju, dobremu počutju in kakovosti življenja starejših.
0: Mednarodni dan starejših bomo obeležili 1. oktobra. Zakaj je pomembno, da o tej temi govorimo že sedaj?
1: Pomembno je, da o starejših govorimo skozi vse leto in ne samo o 1. oktobru. Želimo poudariti pomen spoštovanja starejših, aktivnega staranja in medgeneracijskega povezovanja. In poletje je tudi pravi čas, da ljudi povabimo k sodelovanju pri letošnjih aktivnostih.
0: No, tudi letos pripravljate natečaj z naslovom Starejši znamo, zmoremo, želimo. Kaj je njegov glavni namen?
1: Natečaja je pokazati, da so starejši še vedno zelo ustvarjalni, aktivni in vključeni v družbo. In hkrati želimo spodbujati ustvarjalno druženje in pozitivno podobo staranja.
0: No, natečaj letos poteka že 4. leto. Kakšen je odziv starejših?
1: Odziv je vsako leto zelo lep. Lani je sodelovalo več kot 120 ustvarjalcev, prejeli pa smo več kot 300 različnih del in to nam pokaže, koliko znanja, talentov in energije imajo starejši.
0: Kakšna dela lahko sodelujoči prijavijo?
1: Sodelujejo lahko z različnimi ročnimi in umetniškimi izdelki, od slik, risb, izdelkov iz lesa, gline, do kvačkanih, šivanih in drugih ustvarjalnih del. Pomembno pa je predvsem, da izdelki izražajo ustvarjalnost in veselje do ustvarjanja.
0: Dokdaj zbirate te izdelke in kje bodo razstavljeni?
1: Izdelke zbiramo do 18. septembra 2026 na NIJZ območni enoti Kranj in dela bodo na to razstavljena od 25. septembra pa do 9. oktobra v galeriji Zveze kulturnih društev Kranj.

0: Poslušate oddajo Triglavska sopotja. V naši družbi ostaja Rija Jagodic iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V prejšnjem delu smo govorili o natečaju Starejši znamo, zmoremo, želimo. Sedaj pa še o letošnji akciji.
1: No, poleg natečaja bo tudi letos potekala akcija Pokloni čas, polepšaj dan. Lahko nameniva nekaj besed še tej akciji.
2: Gre za zelo srčno medgeneracijsko akcijo. Otroci iz vrtcev in šol pripravijo risbe, ščilnice in lepe misli za starejše. In nato patronažne medicinske sestre ta sporočila predajo starejšim ob obiskih na domu.
1: Kakšen je bil lani odziv na to akcijo?
2: Zelo lep. Na Gorenjskem smo zbrali več kot 1000 izdelkov in sporočil. Veliko starejših pove, da jim takšna pozornost res polepša dan in jim veliko pomeni.
1: Zakaj so takšne medgeneracijske aktivnosti pomembne?
2: Ker povezujejo ljudi. Otroci razvijajo spoštovanje do starejših, starši pa dobijo občutek, da so pomemben del skupnosti in takšne aktivnosti zmanjšujejo osamljenost in krepijo občutek pripadnosti.
1: In k sodelovanju verjetno vabite tudi letos.
2: Seveda, veseli bomo sodelovanja vrtcev, šol, društev, domov za starejše in posameznikov in vsaka prijazna gesta šteje.
1: Kaj bi ob koncu tega pogovora še sporočili poslušalcem?
2: Povabila bi vse starejše ustvarjalce, da pogumno pokažejo svoje talente in se pridružijo na tečaju Starejši znamo, zmoremo in želimo. Hkrati pa vabim tudi vse generacije, da si vzamemo čas drug za drugega, se lahko že majhna pozornost nekomu zelo polepša dan.
1: V naši družbi je bila Rija Jagodic iz Kranjske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z njo sem se pogovarjala Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
3: Poslušali ste Triglavska sopotja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Predor Karavanke je po okvari vozila ponovno odprt in prevozen v obe smeri, previdno pa na cesti Škofije-Koper. Pešci ovirajo promet med razcepom Srmin in priključkom Brtoki proti Kopru. Zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno pot!
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ej ga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o spornem parkirnem odloku. Z njim bi med drugim uvedli plačljivo parkiranje v soseskah in dovolilnice za stanovalce, a ga je občina zaradi glasnega nasprotovanja dela občanov umaknila. Referendum je kljub temu ostal, ker naj bi bil tudi umik pravno sporen. Do 11. ure je glasovalo 4,78% upravičencev. Da pade, mora proti odloku glasovati petina vseh volivcev, okoli 45.500. Kanadske oblasti medtem še vedno iščejo osumljence za strelski napad v Torontu. Na sinočnjem festivalu Salse, kjer se je zbralo okrog 13 tisoč ljudi, je izbruhnilo streljanje, v katerem sta umrla dva udeleženca, šest pa je huje ranjenih. Strelca naj bi bila vsaj dva, a policija še ni prijela nikogar. Oblasti sicer domnevajo, da je šlo za javni spopad med tolpami. Legendarni igralec Anthony Hopkins pa se pri 88 letih podaja v glasbene vode. Po desetletjih igralskih uspehov bo predvidoma prihodnji mesec izdal svoj prvi album orkestrskih skladb Life is a Dream, ki je nastajal več kot 60 let. Ob delitvi novice je pojasnil, da je bila glasba, ne igralstvo, vedno njegova prva ljubezen in največja želja. Včeraj je že izšel njegov debitantski singel Break and Road.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta v predoru Debelih rib, previdno. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V Propo bomo šli v naslednjih minutah. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika gibanja Kultura Natura Slovenija, Slavka Meška. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan vsem skupaj.
1: No, danes bova osrednjo pozornost namenila pesnici Kristini Šular. Zakaj?
2: Ja, preprosto zato, ker bomo 17. julija praznovali 160-letnico njenega rojstva. Rodila se je torej 17. julija 1866 v Kropi v družini Šulerjevih, ki je veljala za drugo najbogatejšo kropsko družino v tistem času. Zato so jo lahko starši dali šolat, postala je učiteljica, šla v širni svet, doživela zelo pestro, tudi tragično obarvano življenjsko zgodbo, ki pa jo je seveda obogatila svojim pesniškim čutom in opusom, tako da gre za eno bolj opaznih Slovenk iz časa ob prelomu prejšnjega stoletja, torej okoli leta 1900. Bila je v krogu tistih ustvarjalk in lahko rečemo tudi feministk, ki so se družile okoli Zofke Kvedrove, Vide Jerajeve in še bi lahko našteval. Torej, ob 160-letnici njenega rojstva smo dobili priložnost izdati novo antologijo njene poezije, torej njenega celotnega ustvarjalnega opusa, dodano študijo. Urednica te nove antologije je Alenka Jenstrle Doležal, po svoje jeseničenka, po svoje radovličenka, odraščala v Ljubnem pri Radovlici, sicer pa jo je pot odnesla v svet in sedaj že dolgo živi na Češkem, v Pragi, kjer je profesorica na Karlovi univerzi v Pragi in je prav zanimivo raziskovala prav življenje in delo Kristine Šular kot ene bolj opaznih in nenavadnih pesnic kroga, ki sem ga omenil, torej kroga okoli Zofke Kvedrove.
1: Če nekoliko bolj osvetljiva petkov dogodek, kje, kdaj, koga vabite, kdo vse bo sodeloval?
2: Ja, kar navadili smo se že, da se v Šmelovi hiši, to je kjer je danes, tam, kjer je danes sicer C-bar, ampak v Šmelovi hiši, v rojstni hiši Kristine Šular na literarnih dogodkih zbere pravzaprav precejšna skupina ljudi, ki jih poezija zanima in ki jih zanima tudi življenje in delo Kristine Šular. No, ne povem prej še to, da je antologijo urednica poimenovala Rubin in Roža. Gre za menda zadnjo pesem, ki jo je Kristina Šular napisala tik pred smrtjo. In gre seveda za to, da bomo s to knjigo na nek način postavili naš spomenik, natisnen spomenik njenemu delu in življenju. V Šmelovi hiši, na placu, v starem delu Krope, se bomo torej dobili 17. 7. ob 17. uri. Samo zbirko, samo antologijo bo predstavila urednica Alenka Jenstrle Doležal. Nekaj glasbe bo zraven in seveda bomo brali tudi nekaj pesmi Kristine Šular, nekako tako po obdobjih, tiste mladostne z bohinjskega kota, pa potem prve tiste, ki so jo spremljali, ko je šla v svet oziroma ko je po letu 1901. kot nezakonska mati odšla v Prlekijo, kjer imamo tudi del naših prizadevanj povezanih z njo, potem medvojne pesmi, ki so precej socialne, nekatere tudi erotične, kot piše v tej zbirki, in pa seveda potem pesmi med drugo svetovno vojno, precej angažirane, kako ne rečem, posvečene narodno-osvobodilnemu boju in pa potem po vojne pesmi, v kateri pa že prevladuje trpsko obdobje, namreč življenje tako pesnice Kristine kot njene hčerke Kriste je bilo zares posuto strnjem, živeli sta v bedi, Krista celo preživela ženski goli otok v tistih norih časih. Skratka, nekaj, kar se drži te poezije, je seveda tesno povezano z njunim življenjem. Na vsem tem bo torej govora, vse to bomo predstavili v Šmelovi hiši 17.7. v Kropi. Naj povem še to, da je knjigo oblikoval, zares lepo oblikoval, naš dvorni oblikovalec Jaro Ješe iz Radovljice. Knjiga se pravkar tiska, tako da se kar smodi v tiskarni in knjigoveznici Radovljica. In knjiga bo pravzaprav temeljno delo pesniške zbirke, ki jo izdajamo kot Kultura Natura Slovenija. Ta pesniška zbirka se imenuje Kresnice, to bo že četrta pesniška zbirka po vrsti. Namreč vsako leto izdamo tudi nagrajeno pesniško zbirko, ki najbolj prepriča žirijo pesniškega natečaja Kresnice. Tudi letos je ta natečaj še odprt do Božiča. Do sedaj pa smo v treh razpisih na temo ženske pesmi oziroma ženske v pesmi prejeli 52 pesniških zbirk in izbrali tri laureatinje. Cvetko Belc, Ireno Pajnik-Beguš in Alenko Jensterle Doležal. Kdo bo letos, se seveda še ne ve. Letošnja tema je spet ženske pesmi oziroma ženske v pesmi s podnaslovom Odi et amo, sovražim in ljubim. Torej, želimo, da so pesmi angažirane ali na čas ali pa na način življenja, ki ga živimo.
1: V naši družbi je bil predsednik gibanja Kultura Natura Slovenija Slavko Mežek. Z njim sem se pogovarjala, Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
3: To je Radio Triglav.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Osmrtnica. V 73. letu je umrla Beba Pešut iz Kranjske Gore. V 73. letu se je poslovila draga žena, mama in babica Beba Pešut iz Kranjske Gore. Ležala bo jutri v ponedeljek 13. julija od 14. ure v poslovilni vežici v Kranjski Gori. Pogreb bo prav tako jutri v ponedeljek 13. julija ob 16. uri na pokopališču v Kranjski Gori.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070 55 00 96 24 ur na dan.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je na vrsti otroška oddaja. Prisluhnimo pravljici.
2: Nekoč je živela zebra, ki je bila ves čas silno zaspana. Spala je po noči in po dnevi, dremala je popoldne, zvečer ali zjutraj in včasih je zakinkala celo med kosilom. Nekega jutra jo je vzkajajoče sonce našlo, ko je ležala sredi travnika in sladko spala. Poslalo je svetu topu žarek, da jo je poščegetal po ušesih. Zebra je zamahnila z repom, nekaj zagodrnjala in spala naprej. Nagajivo jutranje sonce je poslalo še en žarek, ki je zlezel zebri v levo nozdrv, da je stresla z glavo in kihnila. Ob tem se je prebudila in se omotično skobacala na noge. Odkrevsala je do jezerca v bližini in se odžejala. Ko je bila žeja potešena, so se zebri misli nekoliko zbistrile, vendar se ji je še vedno zdelo, da so jo prebudili sredi noči. Tedaj je mimo pripeketal njen bratranec. Ojla, sestrična, že na nogah? Kaj ni malce zgodaj zate? Je nagajivo povprašal. Zebri se ni dalo pojasnjevati. Rekla je le, in pričela muliti travo. Bratranec se ji je pridružil. Nekaj časa sta jedla v tišini. Nenadoma je zebra v travi naletela na nekaj oglatega, trdega in papirnatega. Bila je knjiga. Seveda pa zebra ni vedela, čemu služi neznani predmet. Obrnila se je k bratrancu in zaklicala. Poglej, bratranec, kaj sem našla? Bratranec je prišel bliže in povohal čudno stvar. Potem je poskusil pojesti platnice, vendar niso bile kaj prida okusne. Z jezikom je prevrnil knjigo, da se je odprla. Bila je šolska knjiga, berilo za drugi razred in na listih so bile živimi barvami natisnjene velike črke. Ker nobeden od njiju ni znal brati in nista vedela kam s knjigo, sta se odločila, da bo najbolje, če obiščeta staro lamo, ki je veljala za eno najbolj izobraženih živali daleč naokrog. Lamo sta zmotila pri kosilu in težko bi trdili, da jo je njun obisk spravil dobro voljo. Ko sta ji pokazala knjigo, se je malce razvedrila in z zanimanjem polistala po njej. Nekaj časa je bila povsem tiho, zebra in bratranec sta si komaj upala dihati. Potem je lama zaprla knjigo, pljunila na tla in rekla: "Zelo zanimivo." "Kaj zanimivo?" je vprašala zebra. Lama je progasto obiskovalca premerila od nog do glave in ponovno pljunila v pesek. "Knjiga vendar, to, kar sta mi prinesla, je knjiga. Knjige govorijo o različnih stvareh." "O čem pa govori ta knjiga?" je zanimalo bratranca. "O črkah," je bila kratka lama. "Kaj je to črkah?" je želel pojasnila bratranec. "Črke so koščki besed. Z njimi sestavljamo imena in opise in besede in stavke," je učeno pojasnila lama. "Kakšne stavke?" je vprašala zebra. "Vseh vrst. Stavke o soncu in oblakih, o vodi, o zvezdah, o nebu, o vetru, o pticah. Nekaj pa piše celo o zebrah," je razlagala lama. "Kaj piše o zebrah?" "Piše, da imajo v večjih človeških krajih posebne oznake, po katerih lahko ljudje varno stopijo na drugo stran ceste. Ta mesta so označena z dolgimi belimi progami. V knjigi piše, da se takim oznakam reče prehodi za pešce. Lahko pa jih imenujemo tudi zebre." "Kaj takega?" sta se čudila zebra in bratranec. "Kje pa so te proge?" "Na tleh," je razložila lama in pljunila. "Kaj bosta naredila s knjigo?" jo je zanimalo. "Nič," je odvrnila zebra. Kar imejte jo. Brati ne znava, okusa pa nima preveč dobrega. Če vam je prav, jo lahko obdržite. Lepa hvala, je rekla lama, ki je bila zdaj prav dobre volje. Pokimala jima je v slovo in nadaljevala s kosilom. Zebra in bratranec sta se poslovila in se vrnila na travnik. Nenadoma je zebro obšla strašna utrujenost. Zleknila se je po drevo, iztegnila vse štiri od sebe, naslonila glavo na korenine, porasle z mehkim mahom in se pripravila, da za kratek čas zadremlje. Pa kaj je narobe s teboj? Spet spiš? Kar naprej bi dremala. Le kje je že kdo videl zebro, ki kar naprej poležava? Je zajedljivo pripomnil bratranec. Toda tokrat je imela zebra pripravljen odgovor. Če lahko mestne zebre ves dan polegajo po prehodih za pešce, se menda lahko tudi jaz za 5 minut zleknem, je odvrnila in sladko zaspala.
1: Dragi otroci, nikar ne zbežite, zdaj pa še nekaj pesmic samo za vas.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
2: Svoje zadnje tri simfonije, številka 39, 40 in 41, je Mozart napisal poleti leta 1788. Ker zanje ni bilo naročila, domnevajo, da jih je pripravil za nameravano ali nikoli uresničeno potovanje v London. Druga med njimi, znamenita simfonija številka 40 v G-molu KV-550, je najbolj znano Mozartovo delo za orkester. Prvi, drugi in četrti stavek simfonije so zgrajeni kot popolna sonatna oblika, tretji stavek pa je menuet.

0: Slišali ste Mozartovo simfonijo številka 40 v G-molu. Angleški komorni orkester je vodil Jean-François Paliard.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
4: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
5: Tedi, pešen v rundo.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
4: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
5: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, te še eno rundo.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2v.com.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.